0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Kemo FM, Song of the Hour.

0: nigeleite betu ni magunyoru.
1: Kwa hivyo inamaanisha kuna siku ambayo hatutampata.
0: Na ni bara iwe kwa Yesu amorto.
1: Na ukitaka kwenda mwili na kataa.
0: Atache chitu lemnyani.
1: Ninaalika

0: Yes, kongwe mising kilel jazz generator chemu kakobe sitimet. Hey, gani kakobe sitimet kakotuit imekua kwa iminit kalungiwe sitimet kuhurit so lazima kukua na generator. Kongwe mising kilel lakini kakwa itzaita nguan kaibata dege isek sogol inginya aga tukul nimite tabanda nabore dingu watuachi ni nguni kakwa itzaita nagile na above 18 under 18 kuenda lala kesho ni shule. Kita ibu wanafunzi kawa miwe imogon nguni kagit kasarsa notak nonyo na wakawaida ing Sunday Extra kagina amkipto tutinyo nago atochin enwi ginu gosirta kutinyo ngaleke chan kabisa kukutuma kwa mwache kutika taitanyun tande nyuni wabitu tabraini kumwawege kule ngoy nendet asikabit ketasata usike mwagele neno toki kusinigong in kimpo nipo petu tabraini chamge
1: Chamke missing wa munetul.
0: Itamege.
1: Anego Reverend Roslyn Rotich. Kigimiten en chumambili negi wendi. Negi wako sirta agenga. Akraini varaga raitu. Aga abaiba ya mon. Kago mukte wan. Jehova itiru yuta.
0: Kongo missing. Ingi ginu wako sirta kukimita aga Reverend Sarah. Kupoto kibaiti watake kora nukutore tige tule ingte tuteni tako kumi ngaleki kia ginetke misingi kele ngaleki watake kibotilirinda au kiki kinketa kini kiatilirinda gimi ule kikita kinige
1: yes
0: kiani kiani kikari yetu kikilonye sige itu stage ni baraini
1: in fact kina enchu mabili negiwe ndisiko ito Reverend Scholar
0: or
1: Reverend Sarah ko gibaisi etul gibaisi onata na ko karara ko giga gina menchu mambil nongita kabisa ko kin kage nyuru kasa